0: ندی دلاری۔ بچوں سنگ وہ کھیلتی تھی، کل کل گیت سناتی تھی۔ لوگوں نے ندی کو ستایا، اس میں انہوں نے کچرا گرایا، انہوں نے کاٹا پیڑوں کو، ساتھ ندی کا نہیں نبھایا۔ پھر تو ندی میں افان ہے آیا، سب کا من بہت گھبرایا، لوگوں کی آشائیں ٹوٹی، باڑھ بن کر ندی بھی روٹھی، مچا چہوں اور ہاہاکار، اب تو مانو کرو وچار، اب تو مانو کرو وچار۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے ککشا سات کی سماج کا ادھیان کی پاٹھیہ پستک کے ایک پاٹھ پر آدھارت کاریکرم سرت پور کی کہانی۔ کاریکرم سمنوے پروفیسر راجندر پال، کلاکار منیش شرما، کیمتی آنند، پونم شریواستو اور سشانک شرما، شودھ ایوم آلیک اجیت ہورو، نردیشن ویملیش چودھری تتھا دھونی سمپادن ایوم نرمان چیتنا شرما۔ یہ کاریکرم CIET NCERT نئی دلی بھارت دوارا پرستت کیا گیا۔ ابھی آپ نے سنا کاریکرم سرت پور کی کہانی۔ شروتاؤ آپ کو اوشیہ یہ کاریکرم پسند آیا ہوگا، اور آئیے اب سنتے ہیں اگلا کاریکرم، شیرشک ہے ایک گاؤں کی کہانی۔